Но гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

Ве днеш го взева в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след то издяла мъничко сърце. Арлетин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич и сгоря.

се скуката мели. Над малка шепа пепел от дърво той плачеше за своя арлекин.